wek lweny. Lutua wunu wek lweny. Lutua wek. Ay wek. Wek lweny. Lutua wunu wek lweny.